заповедує. Картам сидів, він се спрашує. Кот боше ходив, кай роздаял. Чекав образ, ще причакує. С катеро віло боше раял.